0: because there are no sidelines in our game of ball.
1: Hafið þið nokkuð séð rúmbrett?
2: Nei, það var alltaf nógu framorðið.
3: Framorðið? Hafið þið að góða? Því ég sem var að fæta sjöka tvö.
2: Sjálf átti ég nógu erfitt með öðrum hændum.
1: Það best að kalla á hann Robert.